Fani mbangwa zatu, tingamala kuziva, tinabwira na pidzuiso, tingamala saika nyimbo mpaka utatu, buka pepo neza famhangwa, buka pamhangwa, tinatitibwere na pindi ya pale na skana mpaka nzizo kukucha wa utatu na mabini mbangwa shano mashano. Zinanga dirishwa kisombe, Maru Filipi alikumi chini. Ponto na Johani Poso. Tukufuna kuti siku waleru ikaridi Kagame. Tati, bwira ni kwenye kufa radi Musambiki. Mpaka nzizo kukucha, tiripabozi.

0: L'amour quand il s'affronte de chez Naï ou ma fala bidi.
1: Ah, il prend le bon de tangue. Indicane, on va.
0: Ah, d'en, de tangue la wene.
1: Anifa.
0: Ine pano ndadzindikira. Thangwe yanji mwanache ngabe kubva kupha, asakula makuchangaza pontho na nzero pita mwanathu. Masezi yekhala wang'ono.
1: Ah, mbwenye Anifa. Ive tidabverana tai kuti ukonde kwazondera.
0: Iwe usapidziwa kuti ine pano ngabe tsveda tai. Ndikudzudzumika na mwanathu. Iye nali kukula mwadidi. Mbwenye ndadzindikira chibisubisu chaindikani.
2: Ah? Ndimomwene bebe nonga? Apo ndininchi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ntata standapu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Kuja pinangu? Longa mwadidi bebyo.
0: Ndimo.

chingono mono wa tamanga kuna kasuma kuna mapu mindoni wanonga zemwa ndini zemwa mbakara yu mbona banantu dara nipafuno kulitopola kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Bwerani kwenye kufara, tutikubwera na zumfangwa zaatu pansikwa leri, pakutuwa matinamfa mwanchi guagwa. Na upangani kutikonseli munisipala pano pabeira nzizuno hanati achimike mbuti bozi, ishe ya kuchita piombo, pekukwanira, tira kutusasanyira makamaka miseu ya munu munzindo bera na kupungula kufunga kubiri pakusasanyira miseu, piombo, bozi bozi, pitira kutipiji, tiki nga makufunika nzizuno kubiri hiripo ya kukwana piulu mazana mawide makumashanu ya mbonde metikaji. Munu provinci sofala nzizuno halukubala kute ana akukwana pipi makumatandato ndio hakute ana patisu ya mabasa au kapolo mbajiru wa manja. Hati kwa nangu mawiri madishipi da zindikirwa na ute nda nyoka za kuenda kole na munu mprovinci Sofala di Marumeu na Chiringoma mbafungaza na kaya kutenzi zungu matatu na ute nda bozi bozi pa kupita ntata statu. Michini hati kupata zizunu di nzanga Luis Marjane zinanga dhirishwa kisombe kani na ife. Kutumara zumbangwa zaatu vina kupangani kutikonsili munisipalu pano pabera munu Sofala nzizuno habala kutachimiki ibozi chapu ishi ya kuchita piompe ukwanira tila kusasangira miseo na kukuweza kufunga maburi kwa kubiri pa kusasangira miseo piombo nzizuno pinafunika kutipipatishu ishibasa pia habala kutifungiri kubiri ya ukwana piulu maza na mawira makumashano pia mbondo ametikashu santu shigolonga.
1: Conselho Municipal ya munu Mbaira, provincia ino ya Sofala, ndio inafuna kuchimika mbutu bozi, inafuna kusasanya njerwa za kusanzika njira. Makamaka tum ipimbi inafuna kubweza ntengo wa kubiri, inavumba pakufuna tu kusasanyira miseo. Mpangwa zenezi zaiku hapa kwecha na nkadamu wa munu munzinda wa Baira mbu ya Albano Kariji. Uyu adalonga kutim pasafunika pakulwe. Udidi wakusiana siana ninga miotokala ire inenda mbibulunga nyisa miseo. Pina pamangwe mbuto inafuna kusalakana umange wa injerwa zinasanzi kwa miseo. Mbuyalbano Kariji ndia daziwisa kuli akali ya montu muno kuti mbya didi akale ando kusasanyirika na kuti mabasa kusasanyira miseo. Anati tu wachitike makilometro kupana kuchita maza na mawiri. Anakumanika munu munzinda mbada malatu sakazika. Apinzira pina kulonga kutim basa ya kufuna gula sakatraya. Matunalada mazinja nafunika tuwero kutia kwanise kwenda tu mba sasanyanao miseo. Inakumanika munu munzinda idamala bodoka. Miseo inango ndiyo tu ya kutinziziono. Yirikune nsapikulu kakamwe ufambi wa miotokala na mbumba mauntu munu munzi ndativeni kulonga kudajita iyo.
2: Brevemente vou vos surpreender com uma revolução já nunca vista na cidade da Beira. Dias. Estamos neste momento com alguma...
1: Chinchino pano, ndinati ndikiti pintu, pia kuzumatirisa kuri wonseni ya kari ya mauntu munu Mbaira. Ife nzizi ningana uno tiripa nzero za kugula udidi uwakusiana siana. Wenye wa ipyo kubala kugula sakatraya. Tuwera tikwani semu kukulula. Pionseni minakumanika miseo ti sasanyire pina ninga munafunika nseo ukale pura. Na watengabi kwa nisika ife tiende mbiti swetera swetera vina magia njimune tai safuna tikukululi pionseni tiburuse tiike pina angupitwa. Nzizi ninganuno safuna kugula matunalada kubringa na kujita maza na matatu sakatraya. Awa ndiho tu anafuna ife kutitipati na obasa nkati mwa uno nzinda. Kwa ule nkali wa montu muno ananyerezele kutipanango. Manu Kariji ya tiduwala munu mpiesa sindimumwe nitaye. Tina kwa nisa kuchita pintu mbasa nzaya kuli onseni ya kari ya montu muno. Ikalifala ya ntongi wapa konseju munisipala munu mzinda wabaira mbu ya Albano Kariji. Mbalonga hapa natangwe ya nzeru zinabalwa. Pakumanga mbutu ibozi inafuna kusalakana kusasanya njerwa za kusanzika miseo. Pina na pina angopia umangi pinafuna kupeza pikulu kakamwe kubweza kuvumba kwa kubiri pakugula udidi wa umangi wa miseo.
0: Kumala kwa kulonga na nchimera pontu na mhangwa za kulonga kutumono Sofala na kukuwa na pipi makumatandatu ndiwo anapatiswa basa ya ukapolo bajiru wa manja. Muno mprovinsi ya Sofala, Santos Golonga.
1: Mwene mundi mwanzanga ninga mudapilongerewe hazinji kwa iu wanawa. Mbapiaka mpia kuchepera. Kumi na pishano vya kubalwa. Ndiwo anango hanagumanika pa umpawe. Ninga kulonga kudachita nkadamu wanasalaka na chigaiko. China unirira anyabasa muno msofala ote M Central Sindikao. Anabiana newa ndiwa napaswa mabasa kunensa kakamwe. Panangu mbatuka mitolo mikulu mikulu yakuti awene ne siatunga onkabe pepire pisa kuwaza vikulu kakamwe pamanungu wao. Basi nseni napaswao tuwera du apaswe santoko akwani sigula chakuja. Murembi wa chigaiko chene chicha ote M Central Sindikao mbuya Bento Gotine. Ndiya dalonga kuti nyatwene ii nja kune nsavikulu kakamwe kuna yu wana wa. Pakosa mwana kwa tambangu wapa nubaradi Musambiki mbuya Bento Gotine. Ndiye dalonga kuti kirikusaka nzero. Tikwa nise kuenda mbiti Yeruza akali ya mpisa pakufuna marisa nsampono wakujera manja kuli ana. Makamaka awa anagumanika pa makalilo kunesa tiveni kulonga kule chita iwo.
3: Sim, é nossa preocupação como a OTM a situação das piores formas de trabalho infantil. Temos notado a nível, não só da cidade da Beira, a nível da província de Sofala, crianças que são submetidas a trabalhos, as piores formas de trabalho infantil. Muito mais nos mercados.
1: Nyato aina ife chinchino pano ninga jigaigo jaya ote M Central Sindikao. Dina tangu ya ana wa anajiru wa manja. Papaswa mabasa kunenso vigulga kamwe. Kati mwono mzinda siba sitai muno mprovincia Sofala. Ana mba zinja na buruka mboto za kusiana siana. Papaswa mabasa kunensa. Bachupiwa mizi umo. Pintu vigudisibia tungao nkabe. Epepiri tu. Pisa zapata kuti utambaruki wa uleke kawa kufansa. Tingaenda misi kaninga ya makinino. Pagoto, tinawona andu penu wana balabala misi umbaka zengeza bitumbu ya anango madosi pintu kusiana siana. Tuwera kuti panango akwanise mbuto ya kugona penu pia kuja akale nsiku zao ziende kusogolo. Enye pipirisi vya diditai na kutimuana mbutu ache. Di kushkola safunika tu afunze mangwana kuli mangwana ndi wanafuna kugumira ino ziko ya nkaka na uchi. Safunika tiyeruze ya kali ya mpisa. Tuwera kali na nzeru za luso. Mwana nzako usafunika unsalakani ninga wako na kutimangwana kuli mangwana. Anabiziwa ndi mulungu. Safunika anambawa yawa. Tikwanisi kwa kurunganya mwadili mweni na kutimangbana anazakula, anapezambo, ananango. Yekalifala ya murembi wa pansoka wa ote M Central Sindikal munu provincia Sofala mbuya Bento Gotine. Balonga hapa natangu ya kujeru wa manja kwa ana monto munu provincia ya Sofala.
0: Anangu mawiri madistritu wa zindikirwa na utendo nyoka za kuenda kole na mprovisto fala ndi madistritu wa Marumeu na Chiringoma anafungaza na kaya mbakama tatu na utenda wa nyoka za kuenda kole na pakupita nhanda zitatu. Santu Chikolonga.
1: Yewo ndi momwene matangwe hakutoma ndiyo tu wadazindikirwa maruwa ni mawiri muno provincia pa masumana mawiri adapita pa. Mbapada malalimberwa matangwe akupanza mwanza ya ya. Tingenda kawona lua ni Chiringoma. Ndiyo tu mnitakwanisa kulembera. Anto kukwana kujita maku mashanu na afemba. Anango ndiyo tu adalimberwa kulua ni ya Marromeo. Nkadamo anasalakana mabasa pa. Nyumba ya ungu mimunu provincia Sofala mbu ya Edgar Mek. Ndiyo adalonga kuti nyatwa yene ii. Ndiyo tu, ilikuenda nsiku zino mbi kala ninga mwakufunika. Na anchi, maruwa nene wa mawire da malefi no moza pa, ndiyo wakadalimbera mafemba matangwe pa nyumba za ungu mizire zinagumanika montumo. Maseze kutimbu Edgar Meki ya longa kutim, anyabasa ungu mi alikupiringa na mbachita basa uku na uku, miche kamba imanga tuwera tu, kutunda kutatarika kwa utenda uonole antumbu alikenda mbakala kusizikirika tiveni kulonga kudajita iyo.
4: O surto começou no distrito de Caia, mas alastrou-se para os dois distritos circunvizinhos, que é o distrito de Marromeu e o distrito de Xiringoma. Mais concretamente para a área de saúde de Amambos, para o distrito de Marromeu, que está a 20 km da vila sede do distrito de Caia, e para o distrito de Xiringoma, para a área de saúde de Minhataca, área de saúde de
1: Udendo no wanyoka za kwenda. Zindikirwa muluani ya Kaya ndiwo tu udatoma kutatarika mpaka muluani anangwa na kumanika nketenkwete mwa yenere luani. Tingenda kabisa ya pa mwanyapansi nenda kagumana luani ya Marromeo na Chiringoma. Kulonga kuti mpa Chiringoma pa ndipo pada zindikirwa pa nyumba ya ungumi ya Nyantare. Na mwene mutu pa nsiko ibodzi ya mumho papita kucha mpaka doka mbaleka lembera na tangu ibozi yeni ya mautenda ni wanyoka za kwenda pepire ngupangiza kuti panango utenda warutuka na anchi base na chita nyaba za ungu minja kufuno kuti utenda ungote paleke tukuoneka matenda ninganaana ya wana kuti asa pasira na mwanzaya ya mwakuleka nensa. Igarifala ya nkadamu nasalakara mabasa ungumi mbalonga pa natangwe ya kutatarika kwa utenda wanyoka za kwenda muno mprovincia ya Sofala. Mbayeruza kuli maluani ya Mwanza, Maringwe na Chemba. Akali ya antu wa kuchenjera unya imbuoneka tuwera kutimpareke kuchitika chirimwao.

0: basi yenye kuvu fembu tafika kuhomu na mpangwa zatu utalonga pukotoma kutukoseo municipala pana pabera muno sofala zizuna bala kuchimika chapu ibozi ya kuchika piombu ya kusasengira miseo na kuhonda kufunga bure kubiri ya kusasengira kuna miseo ibozibozi mwenzana kutupio mpepe pia bala kutupio kubiri ya kukwana piulu mazara mawiri na makwanshana pia metikaji muno sofala ana akukwana pipi makumatanda ato ndiyo kutinapatishwa basa Ikuru Kagame pakati pa kuchitwa ukapolo mbajiru wa manja. Matishiritwa nangu wakwana mawili ya sindikiru na utenda nyoka za kuenda kuwale na munu mprovinci Sofala. Ndi Marumeo na Chiringoma huwespena na kaya kuti mtanda za kwana sitatu utenda na ulipo. Kumichini apata ndi Luigi Marjane sananga zanishwa kisombe salani.
1: Mbangwa za Sofala.

0: Mbesera fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tanu pepi
2: ninji
1: pia mbuya
2: ulipasala kuona miraturato
1: si pepi tai mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo ita
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mhapo
1: unamangisa pia utali utiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tikamfunze tuwera tidziwe ndikubiri zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndikukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutungireka penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpya kufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo
4: imwe nkali ndikhala kuti imwe penu mbali anu alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupha mimba panangu ndi nyoka zakwenda utendwa kugoswa kakamwe wakuti usapha panzizo kuchepa mphapo veserani mwadidi ndikoni na mwankhasa pa nyumba ya ungumi na gumanikadus kuti mudingwe mbamukonzwa panzizo unendemwe pa nyumba ya ungumi imwani mushtura na pinthu pya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imwani mazi akuchena adawiriswa na alalekeneswa na serteza ngakhala kuti khumbwani wanu azatifikisa pyaka pixanu pyakubalwa pina alikupanza mbatapika pitirizani na kumpasa nkaka wa mbere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka zakwenda penu kolera zisakonzeka mungakwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumwalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal peno alo vida kuna 800149 na 822149 peno 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo
6: veselani Apale na Asikana.
7: Veselani, Apale na Asikana.
6: Apale na Asikana. Apale na Asikana.
0: Bweraniko, avesera ino programa ya Apale na Asikana.
8: Ndimu mwene zanga, ife mbwe tafika munu mshtude ya radio Mosambiki pansiku ya lero.
0: Ife taza na pindu pisi ingi zinyembo, mapindi, pontu na nsolo kuyatimila kakamu, tuwela ife munu mshtude ya radio Mosambiki, pabozi na ime mseni muna tivesera, tichezi.
8: Ife taza munu na mpamfo zikulu, tera ife tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
0: Ndimu mwene zanga, apo ndia tani ungumi yako nzanga?
8: Ndimu mwene zanga, ungumi wanga, okupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino penseni pirirodo.
0: Ndimu mwene nzanga mbe kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzatu alimwadidi, na nji ungumi ndi chukulu kakamwe tuwela kuti ife tonseni tikalimunu mshtudu wa radi Mosambiki, mbikachita programaishi ya pale na sikana.
8: Ndimu mwene nzanga, wona basi ni sumana idamale inda jomba, nkuveka kutu ungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonseni ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumi atu nga gumanika ulimadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
0: Ndimu mwene nzanga vesele kumbanyani ungumi na nji ndicha kutoma kuli ife ninga andu. Ndicha kutoma kuli ife ninga pali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
8: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala jintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
0: Ine nzanga ndiri mwadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamonu mshude radi Mosambiki mbitikachita programaishi ya pali na sikana.
8: Ndimu mwene zanga ineo munda komero amu na kufa kutu ungumi wako li mwadidi, pontu na kuchikulupiridomba kunada na tifa, ungumi wao uli mwadidi. Anga kondo kumanika wa mwadidi, awene nga kutifa tayo.
0: ande na nji ya nakamba kanyindizira ngumi wao na pepi sipia didi tae. Na ipi safunika kulimu mseni munatifa, mchiti pionseni tuwela kumbanya ngumi wano, mchiti pionseni mkuli ale anagumanika kuti ngumi wao limwadidi tae, toezani pina funtua imwe pambutu ngumi. Tuwela mangwana nkuja mkale na ifi mkatifesera pa programa ishi ya pali na skana, ninga munafunika.
8: Ndi mwene zanga, ngumi watu limwadidi, ngumi wavesera radu Msambiki limwadidi, uku mafunziru, ndetani papu.
0: Pionseni pikufamba, ninga munafunika, ife ya pali na skana, tinga kana ungumi, tinga inda kumbuto funzi, pia kukoma basini.
8: Ndimo mwene zanga, mafunziru angafamba mwadidi, pepi pisa pasa mpamvu, ife kutiti chiti pizinje, tuwela kutitambaruke basi kuenda kusogoro.
0: Andi nzanga, nanji ife antu, ndoto zatu za kutoma, jukufunza. Pionseni pina nyerezerefe, pionseni pina funevi ukala, pionseni pisa toma na kufunza. Kufunza ndi chakutoma, tuwela kutifi tikali na ndoto zizinji.
8: Ndimo mwene zanga kufunza ndi incho kutoma tete tikali na ndoto zizinji. Apo ifi safunika tikali antu kuti nzizo nseni tisakwanisa kuwerenga mabuku, kuwerenga pili pinafunza ife. Tete tikundiduwala pondo pansiku zile za maesu kutifi tikwanise kupandira. Ife ngafu na kufa kuti nzatu wa gwera nkono, nzatu wa sasanzeka na ife. Tuli kuti tisakala nae pabozi, saja nae pabozi. Mambo nseni wa kugwera nkono basi. Kafunika pepirai.
0: Ndimo mwene nzanga, safunika kutife titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tilipano apali na sikana, pa programa ishi ya apali na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apali na sikana, titambaruke ninga munafunika.
8: Mwene mundimodi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atu isa sugulero na Manu Santu Chigolonga.
0: Vitikonda kuduala chipezu cha UNICEF. Pabozi peni na transport municipal ya pano papira. Lero pakaluta ndifepano, ine zinanga ndini Eva Shisapa, pabozi peni na Shama Lianga.
8: Antone Araujo.
0: Ife tonsene ndife nafuna kufotokoza programa ishi ninga munafunika, tuwela kuti ifike mwadidi kulima monsene munativesera.
8: Na ipio imwe, na ife chatu chikalichibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
0: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa, tuwela tivine, nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana, timisi.

0: haine.
1: Malako va nyimbo, nyimbo ya kuria kakamo ya tukwata kutifiti kale ando kusanzaya munu mstudio ya Radio Musambiki pansiku ya lero. Tirikuenda nao makani yatu kumbukani kutifiti kulonga na nsolo kuitimida kakamo. Nsolo kuti unakwata kutifiti sangule ngomu zadidi pa makaliro atu. Kumbukani po undavesera radio kuti kupangiza makaliro kutisi yako tai pepi pisamala mwadidi da nzanga. Nanzizi yache pinazabodoka.
2: Ndimu mwene nzanga mafala kuri ya kakamwe, avesere, programa njishi ya pale nasikana. Kulimwe mwusene muna tivesera, takuta, kulimwe mulipambutu wa ungumi, tuwezani pionsene, tuwela mangwana mkucha, mungumanike na ungumi wadidi, panyumba, paubale. Kulimwe mulipaulendo, fainte kenyi, fambani mpole mpole, tuwela mutunde ushumashu, na njipangaoneka ushumashu, ife tisasukwala kutubwerani musaone. Kulimwe alipambutu ya ufunzi, funzani mwadidi, na njiudidu wa ife antu, udidu wa ife apale nasikana, usatoma pa ufunzi.
1: Ndimu mwene nzanga, kuna imu aveseri munativa mputu sakusiana siana. Kumbukani kutimpia kufunika ife pano tipangizi makaliro atu wa ndimu mwene. Tisie nzeru za kupangiza kuna anzatu, panangu mfacebook, mputu sakusiana siana, pili kutisipia tutai. Makamaka kuna ife apale nasigana. Na tangu nzizi ule unazapisoa ife, o panangu nzizi ule unasoefe mundu kuti nakwanisa kubwerega chidi chinafunefe. Ife tisakalandu kusukwala, tisakalandu kuti ngabe kufuna kucheza na anzathu ife tisafunika tikhale anthu kuti tisa tinapangiza pili kuti pikukhalefe panzizuno tinati tichimere makana dachita anzathu tidative kumanyerezera kubukira mbuto zinango na anzathu na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero na ipyo makani ndi walinthando.

0: Nzanga nsikwa didi.
1: Nsikwa didi. Sinanga ndine Mateus. Ine ndiri boy pasofuna ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu
0: makamaka kuli ife ninga pale nasikana
1: ndi mwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kuli ife apale
1: ndi mwene ife apale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu pizinje bisachitika ina pisati pisati kwata chita pindu kuti ne sipyadide town ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndi mwene nzanga ife hapa tikulonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mwene na kupangiza makhaliro akuti si akutai mbapi mafala nafune kusiya kuli apale penu kuli ale na tiva thangwe ya pepi
1: ini ndikafuna longera kuti si pyadidi tai kana vida kuti nawe yako thangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pina pisapia kudzudzumisa thangwe tinga kala ife apale na sikana tingapangiza vida kuti nawe yathu sazafika ntsiko kuti ife tisazasowa thangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe pyako porque pisazamala sazafika ntsiko kuti usasowa ja pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvera vida ne entao saza kwenda na njira zinango mesmo iwe podi ja pita njira za kuipa pindu pizinji entao ine ndikafuna vlonga ne kuti pepyo si pindu pyadidi tai
0: apo kuli ale napangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangiza makhaliro kuti mbao ndi njira yadidi kakamwe entao ndinapanga kuti mbakontinuare chita pepyo thangwe ndi pindu pyakufunikira kakamwe na ntsiku ya lero pangiza makhalero ako pangiza vidako tepa tinakhala na phale asapangiza vidao na tenepa tinakula namso pa makhalero athu ku bairo kumakomunidade mas makhalero athu dziko inseni ya Mosambiki
0: ndi mwene nzanga mafala kuliya kakamwe apo kuli ale napangiza makhaliro kuti siyao pondo na kuli ale napangiza makhaliro awo pakuna kwako uyipi peno udidi unaza kuli aphale na sikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepi
1: uyipi nkulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tai ife pindu pizinji pyakuipa pisachitika apa vida pathu nkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kuteerera njira za kuipa mesmo kuba pra iwo ukwanise sotan kontinuara u ukwanise kwenda tsogolo na vida ine ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako nao ndiuipe ndi mbodzibodzi uipe unawe kuti usaoneka kuliale anapangiza makhalero awo didi ndinabvunza kuti mbayende tsogolo na thangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makhalero kuti si yako tai dziko isakula ungapangiza makhalero kuti mphako pangiza njira kuti pindu pire pisachita iwe ipindu pina iwe thangwe tepa ife tinakula dziko yentsene nakula
0: ndi mumwene pondo ivembo tinakoza kuphezwa tingasowa na njanthu anaziwa kuti nkhabe munthu uyu makhaliro achi mbakunesa safunika timphezi mbwenye iwo ungapangiza makhaliro akuti siwako tayi unakoza kuphezwa tayi mafala kuriya kakamwe zanga ndikukhulupira kuti onseni nativa makamaka phale na sikana ava mafala adasewa pakwecha anafunzambo pinthu ipi pyakuriya kakamwe apo nkhumbatiro unaenda kunani
1: nkhumbatiro unaenda pakuna famidya ndi momwene kuna aphale kutepa mbiti viverini mbiti kaleni mbiti viverini vida yathu mbiti khonde viveri vida kuti nawe yathu thangwe pepi pisazabwesa uyipe kuna ife
0: Ndimo mwene ndakuta nzanga ife tikuenda nayo programa ishi ya pale nasikana.
2: Tamala kuva makani, makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero. Kumbukani afeseri kuti munthu wansenu uli anapangiza pili kuti ndi mtundu wacho makhaliro opanango pili pikukhalemwa ndi momwene. Munthu unowu nkhabe kwanisa kunama tayi. Uli anapangiza pili kuti sipyachi tayi, nzizo nsena sakhamba kanama basi kuna nzachi. Na ipyo, sankhuleni kupangiza pili kuti ndi momwene watu, tepa tinathunda kunama kuna nzathu.
0: Ndi momwene nzanga. Mafala kuria kakamwe, avesere, ifembo na programa ya tuishi ya pale nasikana, tafika kumapeto. Siwana avesere kuti programa isha sogolero na mano atu santu shkulonga.
2: Na chipezu cha UNICEF.
0: Biti kondo kudwala chipezu cha transport municipal ya panu papira. Lero, mkakana ife ini mwanankaziano Eva Shisapa, pabozi pene na Shamalyanga.
2: Antone Raushu.
0: Ife tunsene kakapanu, biti chita programa isha kuria kakamwe, biti funza pabozi pene na imwe.
2: Kune mwansene, salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi, wangisani na mabuku, mkumbatiru na pitsonsono, pinenda kuna imu mwansene mkativa, makamaka, apale na sikana.
2: Tileke ni kunama, mwambo mwansene, tilonge, pendimu mwene.
0: Anamaku tumbave, ife, taenda.

0: Radio Moçambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau.
1: Madeko, madeko, madeko, madeko, vapurukiri vanodika vo Radio Moçambique, tavia no mabasa ngondimi chindao dakala pangova ntandato makumashano msesa no msesa mlangomona. Sasambe kuna masoko mkati monyika no nyikanja anovira Maputo, koopera kwa isho tina edu ngondimi chindao sofala no inyambani. Shadaru hasho dakamao kichikichi mkumbatiro mkati muchonjo rududue Jose Manuel. Ndini
0: kumupa maverekete ondimi uchindao.

0: kuya kuwe upamtundupalo ushikiba kunakuti pakaleba madoda pamtundupa
1: romba
0: wala tukumburusa mazizi nusiku urukwanisa kukunguruka
1: atikwanisa
0: kutakula ngomazizi wa

0: va de Moçambique e de Kumupa, maverequeter ondimi o Chindau.
1: Mabuznoti vapurukiri vanadikana voraji Mosambiki itavia tusu mavirikateri ondimi uchindao nyamasi ishishan shusumana kana chofiki kupinda kuncheko jino wakona kuita msere omweji unu wa mauwe gore shuri shiviri makumaviri na tantatu mpurukiri kunanga kutima basa edu siku nyamasi ndiona hau akuhamba kudali ini samsambi panguva jaka kwa nangu itahacho kana mfumbamu chusiku na mseswa jino kwa nakuita makumatatu takuira mukati mama sopwede makuru machu provincia kwa nakuita matatu sofala manika menengere no inye mbane sule kuma masoko ayo nguva gumi josiku imasoko osho mkatu munyika na nyika nchangundi michiputugizi kena chimachi kufira maputu kupera kumasoko ayo imumbu kana ngoma chedo kama choku siena siena chwakato jana takusofunu nkule makwancha edu mdavijano nguva gumi na posa imasoko kuliro masoko na zova kama chizika nguva chaka kwa na kuita hajo kana gumi na posa na mseswa kama jina kwa na kuita makuma tatu masoko gumisira. Ndini Bartolomeo Funyo Ponte Komasu kumshini chumbepo Carlos Fernando Tritese.
0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi uchindao. Radio Mozambique, irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.

0: va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondini Ochindau.
1: Dado kwa shamba kuhurikiwa ngondi kana rach Mozambique, taka kuchonga mijana kama mzungu na mumpo kana ngoma mchezo kama mchokusi na siana kumchezo chokuti Mozambique, nguvu jaka kwa na kuta haja kana vumba mchezo na mseswa kama mjenzo kwa na kuta makumatatu, taka uira mukati mama soko makuru maji provincia ano kwa na kuta matatu, sofala manika, menegera na ingempane, da kudana kuna musoji wakaungwa.

Fajoni kuimba kwenka kwa Daminoza mwana umprovincia yo manika na kwenye kazwina kama Johnny. Mpurukiri wangu padako padako tribula na mira nguva jeno kwa na kutawachoka na gumi na posa temupe gulira masoko. Papi nguva chaka kwa na kutawachoka na gumi na posa na mseso jeno kwa na kutamba kumatatu ima soko gumisira. Jino nda kwenda kama nyika yo Zimbabwe. Dinoti uhusiku wa Madiri.

Ati shidodoku nchangu inini, chaita shidodoku nchangu mwana wa mai. Kuimpa kwenka kwa fromingo, husiko nyamasi padoko padoko tiruguma kumpiri. Kuma basa edu mavireketere ondi imeshindao samsambipo masoko gumisira. Omkati munyeka na nyika nchangu ondi imechiputugisi kufira maputu. Takwenda shaka munyeka jimbao, jay praise. Ivo.

0: atia ko machibe sedidi ya nyapawa machibe sedidi aino ye me machibe sedidi ya padza machibe sedidi aya me ya bukia tika machibe sedidi ya pedri tu machibe sedidi nyamina machibe sedidi budafike fikulu kudzulum ndikumba kwana kuzona ya
1: kumatadori
0: ndikumba kwana
1: my teresa daisa gwanti my teresa daisa gwanti
0: my teresa sagwanti mwacherwa
1: Ipabuzi penda mai Mariamu Musa mafungiri
2: Mai Mariamu Musa mafungiri Ala Musa shankono
3: Iwo mkona warapati Mai kafuna tukula mkona Uweza mkona
2: Aona mwana la Musa Mai abweza pia jatu mwana songo
0: Sena nyakucheza panto kwa uzima chibi ya sedi Hini nikana buwe zapitila ntungeni basi

0: Ife Radio Mosambiki pan pambaina programa njio kucheza pantukosi ana na ufunza nzizo wa kwana muno mnyumba mbepo ya Radio Mosambiki ubozi na mapindi makumatatu na pindi ibozi anzanga wa madala makuti langa
1: mwemundimo
0: amacheza madala
2: amunakula sacheza woka woka makana chimunakulu amunakula ngamenyana mwana nompodo unapatwa mendi mmenyura kuperede ah
0: sirri tatawa ndamuna ka uko kurabi sidat tawa wana tawa
2: tawa tawa tawa
0: che majivumbu tambe
2: Akona nsasi za moto za kwa kini na vuliwa na umoto kwa.
3: Mbani yafu mafuza mlandu. Lero kata kwa nika nsiku zile mbu ya tamu. Lero yafu mafuza mlandu kata kwa nika nsiku zile. Nsiku denchi mwane file. Mbu ya tamu kumpata mia ntereka kusikumula tineko. Mbu ya tamu funa.
0: Neku mkwani za madanga.
3: Funa kumangandale tinepa. Madala tukula nkonushu kwa maju.
2: Apulukuta.
3: Alikuwa ikanchala ndisimumbu ya tamu. Apwena nindalero.
0: Alright. Kapo wanzanga. Ifena kuti watabanzizi pangono. Dai?
3: Amunimo.
0: Sipia didi titome na matiro pangono. Tingabuka pepu mbati tomana ya programatu.
1: Pepe. Safunika kuna matiro tuwele kutere kutere ya pindu. Simu
0: santo.
1: Pia haa.
0: Na ife nini tunapata basa na mazango.
3: Wa,
0: wa, mizizi nango ntai. Pa basa patuwe ni chaita orasao, imu nga kuziwa.
3: Orasao, orasao, kama orasao no murungu ure.
0: Wa murungu, si yanseni ni anati.
1: Ya zangu, asolonga mnya murungu basi.
3: Ana murungu wao.
1: Ana murungu wao.
0: Mbuya search, nya zangu murungu nga kuziwa. Anya zangu onseni.
1: Iwa asolonga angu ti murungu nga pifuna pinachitika.
3: Kuwaziwa asaziwa. Mbwenye kuwaziwa ninga anache nkabu.
0: Zango inagopeswa peno zango inakondeswa nzanga. Ndi zango ya kutufuna upena ya antu. Yeneo hii sakondeswa ya kupulumusa ngabi nzanga. Tukupulumusa lero.
3: Simizimu nseni na pulumusa kutinjisatairwa na Mungu. No. Masiku vajesu pidendea asia uchenjezu no gashoni na kutia lipomba na funa.
0: Imeja mkupasa.
3: Analamusa andu wakufa, anakonzambo, anawangisa, anajitambo pirengo na zinanga.
1: Iya longa
3: jesu tani. Jesu azichenjeza bepi?
1: Iya longa tani.